da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: engleskog vikingura. Američki teniser Taylor Fritz, pobjednik ATP turnira u Washingtonu. U finalu je tokom večeri za nama savladao Španca Rafaela Hodara 7-6-6-4. Prvi nositelj je u polufinalu tukao svog zemljaka Brendona Nakašimu 6-3-3-6-6-3, a mladi Španac bio bolji od Čileanca Leandra Tabila 6-7-6-4-6-4. Finale singla tenisirki u Washingtonu pripalo je Filipinki Aleksandrije Ala. U posljednjem meču savladala je prvu nositeljicu, Amerikanku Jessica Pegulu, 4-6-6-4-6-0. Pegula je krug prije 7-5-6-4 prošla Ruskinju Danielu Schneider, a Ala Japanku Naomi Osaku 6-4-6-2. Biciklistkinja Leila Njemčević osvojila je svoju 22. titulu državne prvakinje Bosne i Hercegovine u disciplini cross-country maratona. U muškoj konkurenciji treću sezonu zaredom pobjedio član Posušja Ivan Soldo. Takmičenje je održano na bijelim vodama u Goraždu. Njemčević se pobjedom vratila takmičenju nakon dozvole medicinskog tima, jer je na nedavno održanom evropskom prvenstvu u Španiji doživjela pad koji je rezultirao istegnućem ligamenata ramena. U subotu je očekuje nastup na prestižnoj utrci Cykelvasan u Švedskoj, koja važi za nezvanično prvenstvo Skandinavije i okuplja učesnike iz Švedske, Danske, Finske i Norveške. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine, kao i na graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Deleuša. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici biham.ba. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. Vjetar slab u Bosni istočni, a u Hercegovini jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 36 stepeni.
3: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
4: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Sara Šešom, urednica emisije Sanela Hođić.

0: svakog radnog dana od 6 do 10 sati. Jutarnji program Radija Gradačica.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.
2: Glas koji se prepoznaje.
3: Radio Gradačac.

izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac. Rock veče uz Pankija i Vulkan Rock Band. Srijeda, 5. avgusta, ljetna bašta jezera Hazna. Informacije i rezervacije na

0: Prohujalo s vremenom, bilo pa prošlo. Sa nama se pamti i sjeća. Dogodilo se na današnji dan.
1: Još jednom želimo dobro jutro, možda je prohujalo s vremenom, ali uvijek imamo priliku da se podsjetimo na neke stvari. 4. juli ostavio je svoj pečat u historiji svjetskih dešavanja, okupio je neke zanimljive ličnosti i događaje o kojima ćete više saznati u nastavku. Na današnji dan 1992. godine u sarajevskom naselju Hrasnica vođena je bitka za fabriku Famos i naselja smještena uz nju. U toj bitci poginula su 23, a ranjeno je 17 pripadnika 4. viteške motorizovane brigade, uglavnom mladi ljudi iz tog kraja. Neki od ranjenih branitelja su ostali teški invalidi, a u Hrasnici kod spomen obilježja u naselju Lasica svake godine obilježava se godišnjica bitke za Famos. Preživjeli učesnici bitke za Famos, kao i članovi porodica poginulih, ističu da je to bila jedna od najtežih bitaka za odbranu Bosne i Hercegovine i Sarajeva i naglašavaju njen ključni značaj jer je onemogućeno srpskim snagama da prodru na slobodnu Hrasničku teritoriju. 1875. godine umro je danski pisac Hans Christian Andersen, nenadmašeni autor bajki. Napisao je 156 priča sa motivima danskog folklora, antičke mitologije i indoevropskih predanja. Uobličene u prava mala remek djela, neka autobiografskog karaktera, njegove priče liče na najljepše bajke. 1901. godine rođen je Louis Armstrong, legendarni američki džez muzičar, trubač i pjevač, a tokom dojmljive karijere postao je najveći džez muzičar, neosporni čelnik popularne muzike 20. stoljeća i jedne od najvećih figura u historiji muzike. Armstronga su voljeli ne samo zbog njegovog trubačkog talenta, nevjerovatno čistog i prodornog sviranja na trubi i specifičnog hrapavog pjevanja, nego i zbog njegove ljudske topline i velikodušnosti te zbog simpatične osobnosti. 1977. godine preminuo je njemački filozof Ernest Bloch, jedan od najznačajnijih marksista 20. stoljeća. Završio je studije filozofije, fizike, muzike te doktorirao u Würzburgu. A univerzitetsku karijeru je počeo 1918. godine u Leipzigu. Poslije dolaska nacista na vlast 1933. godine izbjegao iz Njemačke u Švicarsku. 2014. godine umro je Vedad Hamšić, bosansko-hercegovački pop šlager pjevač, arhitekta i slikar, bio je jedan od pionira, a od 1960. do 1973. godine i sudionik Sarajevske zabavno-muzičke škole. U tom periodu pojavio se na 4 gramofonske ploče. Jedan od njih je album sa 12 kompozicija koje je zajedno sa Vanjom Stojković snimio za rusko tržište, a desetak njegovih audio snimaka čuva se i u arhivima naše muzike. I da se vratimo malo u 1979. godinu, zagrebačka rock grupa Aerodrom u Ljubljani je započela i snimanje pjesama za svoj debitantski album Kad misli mi vrludaju. Na izdanju koje je Jugoton objavio u novembru, kao hit se izdvojila i naslovna pjesma, a zapažena je bila i još pjesma Kraj tebe u tami, što je bilo dovoljno da Aerodrom uđe u prvu ligu domaće pop-rock scene. Prvi kandidat za pjevača Aerodroma bio je tada nepoznati Jura Stublić, ali je lider Aerodroma

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Ljeto u Gradačcu donosi još jednu noć za pamćenje.
1: Oči mi para burmata i zlato što na tebi sjada.
0: U petak, 14. avgusta od 20 sati i 30

0: minuta. Na Banji Liđi, Gradačac, očekuje vas plava noć, veče vrhunske muzike, dobre zabave i odlične atmosfere. Za nezaboravan provod pobrinut će se Niha Dalibegović i Esma Kovač, uz bogat muzički program koji će obilježiti jednu od najljepših ljetnih večeri. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 120 konvertibilnih maraka, uz all inclusive ponudu, večeru, piće i vrhunsku muziku.
1: Večeras je denek pravi, stigla raja sa svih strana.
0: Rezervišite svoje mjesto na brojeve telefona 035 852 300 ili 035 368 600. Plava noć na Banji Iliđi Gradačac, petak 14. augusta od 20:30.
1: Tako se u Bosni živi, tako se u Bosni pjeva.
0: Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradačcu.
2: Magazin 983.
3: Biznis vijesti.
4: FM 98.3. Radio.
3: Biznis vijesti.
5: Još jednom dobro jutro, poštovani slušaoci, dobro nam došli u magazin 983 u programu Radio Gradašca. Izdanje za ovaj 4. avgustovski dan 2026. godine. U Gradašcu vedro, sunčano, toplo, 31 stepen Celzijusa, mjerimo u ovom trenutku, temperature će rasti do 39-40 stepeni, a vrlo uzbudljivo je i vruće i na berzama. Na jučerašnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi je ostvaren ukupan promet od 419.501,5 konvertibilne marke, od toga 415.021,5 marka redovne berzanske trgovine, ostalo su prijavljene trgovine. U okviru 8 transakcija profitovano je 1787 vrijednosnih papira. Trgovalo se dionicama 4 emitenta. U fokusu investitora ponovo bile dionice Privredna banka Sarajevo, DD Sarajevo, sa kojima je prometovano iznosu od 374.925 maraka. U okviru jedne transakcije protrgovano je 1500 dionica ove banke po srednjem kursu od 249 maraka i 95 feninga, što u odnosu na prethodnu trgovinu predstavlja pad vrijednosti od 0,02%. Značajni promet ostvaren je i dionicama ASA banka DD Sarajevo, radi se o iznosu od 22.900 maraka, a prometovano je 100 dionica po srednjem kursu od 229 maraka uz porast cijene dionice od 0,04%. Na Banjalučkoj berzi je ostvaren promet od 9.061 marke i 30 feninga kroz 6 transakcija. Prihodi od indirektnih poreza u 7 mjeseci ove godine iznosili su 7 milijardi i 244 miliona maraka, veći su za 395 miliona maraka ili 5,77% u odnosu na isti period lani, kada su iznosili 6 milijardi i 849 miliona maraka. Uprava za indirektno oporezivanje je u 7 mjeseci ove godine izvršila povrat PDV-a obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat u iznosu od 1 milijarde i 264 miliona maraka. U julu ove godine prikupljena 1 milijarda i 168 miliona maraka indirektnih poreza, što je za 66 miliona više u odnosu na juli prošle godine. Međunarodna rating agencija S&P Global Ratings potvrdila je kreditni rating Bosne i Hercegovine na nivou B+, u stabilne izglede saopćeno iz Centralne banke Bosne i Hercegovine. Prema ocjeni analitičara, na javne financije u narednom periodu uticat će rast predizbornih rashoda, prvenstveno za penzije i plate u javnom sektoru, zbog čega se očekuje rast budžetskih deficita na svim nivoima više od 3% BDP-a ove godine. Bez dodatnih mjera fiskalne konsolidacije javni dug bi mogao postepeno rasti, ali i dalje ostaje na umjerenom nivou prema međunarodnim standardima. Agencija je smanjila prognozu ekonomskog rasta Bosne i Hercegovine na nešto više od 2% zbog negativnih posljedica globalnih kretanja, posebno viših troškova energije i transporta, kao i slabije potražnje na važnim izvoznim tržištima u Evropskoj uniji. Ipak, domaća potrošnja ostaje stabilna uz podršku rasta penzija, plata i socijalnih davanja, koji su povećali raspoloživi dohodak građana. S&P upozorava na izazove u industrijskoj proizvodnji, posebno u energetskom i prerađivačkom sektoru, kao i na moguće posljedice uvođenja

evropskog mehanizma za prilagođavanje emisija ugljika koji bi mogao uticati na dio bosansko-hercegovačkog izvoza. Međunarodni aerodrom Sarajevo zabilježio je novi, kako navode, historijski rekord u putničkom saobraćaju, saopćene to iz ovog zračne luke. Kako navode, u subotu 1. avgusta ove godine kroz aerodrom Sarajevo prošlo je 13.199 putnika, što je najveći broj opsluženih putnika u jednom danu od njegovog osnivanja. Prema podacima aerodroma Sarajevo, tokom jula ove godine kroz aerodrom je prošlo 284.301 putnika, realizovane 2.254 avio operacije, što ovaj mjesec također svrstava među najuspješnije u historiji aerodroma. Iz aerodroma podsjećaju da je već početkom jula dočekani milioniti putnik u 2026. godini, što, kako navode, potvrđuje nastavak rasta putničkog saobraćaja. Iz međunarodnog aerodroma Sarajevo također navode da kontinuirani rast broja putnika i obima zračnog saobraćaja potvrđuje značaj ove luke za razvoj turizma i međunarodne povezanosti Bosne i Hercegovine. A u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom prošle godine javnim odvozom prikupljeno je 629.626 tona komunalnog otpada, što je za 5,1% više nego godinu ranije. Podaci su Federalnog zavoda za statistiku. Najveći dio činilo je 598.528 tona ostalog komunalnog otpada, čija je količina povećana za 5,7%, a odvojeno je prikupljeno 12.055 tona različitih vrsta otpada, 3,4% više nego 2024. javlja agencija FENA. Iz domaćinstava je prikupljeno 496.447 tona otpada ili 2,2% više nego 2024. Na evidentirana odlagališta tokom prošle godine trajno je odloženo 605.535 tona otpada, 9% više nego godinu ranije. Smeće sve više. Ali eto, ipak otpad je nešto što je važno jer postoji mogućnosti recikliranja.

Džeko će se danas pridružiti timu na treninzima. Nakon što je u januaru došao iz Fiorentine, Edin Džeko je odigrao ključnu ulogu u Schalkeovom plasmanu u Bundesligu, postigao 6 golova i upisao 3 asistencije u 11 nastupa. Bosansko-hercegovački reprezentativac Samet Baždar nalazi se

0: ljetni Radio Gradačac.
1: I poštovani slušalci, nastavljamo mi naše druženje u magazinu 983 u programu Radio Gradačca i sa prigodom aktuelnih informacija iz rada javnih službi. Već ste čuli iz policijske stanice Gradačac, javljeno je da u izvještajnom periodu dogodile su se tri krivična djela i tri saobraćajne nezgode, a u protekla 24 sata javni red i mir na području Tuzlanskog kantona narušen je 5 puta. Evidentirano je izvršenje 13 krivičnih djela, a u posljednja 24 sata dogodilo se 17 saobraćajnih nezgoda, od toga u 9 pričinjena samo materijalna šteta. U saobraćajnim nesrećama dvije osobe zadobile teške, 7 lakše tjelesne povrede. Za 4 osobe ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Evidentirano je i 5 ostalih događaja na području našeg kantona. Iz operativnog centra civilne zaštite Tuzlanskog kantona navode da su u protekla 24 sata u gašenju požara učestvovale jedinice za, dakle, vatrogasne jedinice iz grada Tuzle, grada Srebrenika i Živinica. U Tuzli bila je jedna intervencija gašenja požara i to niskog rastinja, a u Srebreniku u firmi Ingram gdje je gorjela traka u pogonu za proizvodnju kreča. I živinički vatrogasci gasili su nisko rastinje u mjesnoj zajednici pod Gajevi. Svi požari lokalizovani i ugašeni, a obavljene su dvije tehničke intervencije na području Srebrenika, 4 u Tuzli i po jedna u Živinicama i Kalesi, navode iz operativnog centra civilne zaštite Tuzlanskog kantona. Javno preduzeće Komunalac Gradačac na svojoj web stranci jutros je objavilo i izvještaje o ispravnosti vode za piće iz gradskog vodovoda analiziranih uzoraka od 24. jula ove godine, pa svi zainteresovani svakako mogu pogledati i ove nalaze koji su, dakle, dostupni na web stranici Komunalca. Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu Srednje Čevljanovići kod mjesta Moševići saobraćaj se otežao na jednom trakom, javljaju iz Bihamka. Završen je policijski uviđaj saobraćajne nezgode i uspostavljeno saobraćajne na autoputu A1 u tunelu Hercegovina. Vozi se smanjenom brzinom. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Ukoliko se ipak putuje, Bihamka savjetuje češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima, zato vozite oprezno, poštujte sve saobraćajne propise. Jedna lijepa vijest za kraj ovog bloka. U porodilištu UKC-a Tuzla u protekla 24 sata rođeno je 10 beba, 6 djevojčica i 4 dječaka.

0: Cimos. TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Rock veče uz Punkija i Vulkan Rock Band. Srijeda, 5. avgusta, Ljetna bašta jezera Hazna. Informacije i rezervacije na 061 142 022.

prva sajamska noć, prve emocije, prvi veliki koncert u okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 20.

I polako mi se bližimo u kraju još jednog izdanja magazina 983, 11 sati i 20 minuta u ovom našem ljetnom izdanju. Govorimo i o radu Doma zdravlja u Gradašcu, koji u svoj redovni rad uvodi specijalističko konsultativnu uslugu dermatološku krioterapiju tečnim azotom. Uvođenjem ove terapijske metode nastavljaju kontinuirano unapređivati kvalitet i dostupnost zdravstvene zaštite s ciljem da pacijentima omoguće da potrebne dermatološke tretmane ne obavljaju u Gradašcu brzo, sigurno i bez potrebe za odlaskom u Univerzitetski klinički centar Tuzla i druge zdravstvene ustanove. Krioterapija predstavlja metodu liječenja primjenom ekstremno niskih temperatura, pri čemu se koristi tečni azot temperature do minus 190 stepeni Celzijusa. U dermatološkoj praksi ova metoda se uspješno primjenjuje za precizno i minimalno invazivno uklanjanje različitih benignih promjena na koži, uključujući virusne bradavice, seborojične keratoze, zatim aktinične keratoze, fibrome i druge površinske kožne izrasline. Prednost krioterapije ogleda se u visokoj preciznosti zahvata, kratkom trajanju procedure, odsustvu potrebe za manjim hirurškim zahvatima, kao i brzom oporavku uz minimalan rizik od nastalih ožiljaka. Za pregled, procjenu stanja kože i postavljanje indikacije za krioterapiju

0: Otežano jednom trakom saobraća se na magistralnoj cesti Srednje Čevljanovići kod mjesta Moševići. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Doljani, Gavela Polje, Kamensko, Prisika i Hom. Na graničnom prelazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš i Bijača, Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
2: Prije podne je u našoj zemlji bilo sunčano.
3: Temperature u 11 sati, Bjelašnica 18 stepeni, Ivan Sedlo 25, Sokolac 26, Bugojno 27, Sarajevo i Srebrenica 28, Livno 29, Zenica 30, Sanski most 31, Doboj i Prijedor 32, Bihać i Tuzla 33, Banja Luka 34, te Bijeljina i Mostar 35 stepeni. Danas sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, temperatura od 33 do 39, na jugu do 42 stepena.
2: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Sanela Hođić i Darijan Babić.
4: Glas koji se prepoznaje. Radio

Srebrenik. U predstavi igraju Selma Alispahić i Đana Đanić, inače glumica koja je odrasla u Srebreniku. Na ovaj način započeće još jedna tradicionalna ljetna kulturna manifestacija, čiji je pokrovitelj grad Srebrenik, organizator je Centar za kulturu i informisanje Srebrenik, a partneri su turističke zajednice Srebrenika i Tuzlanskog kantona, te Ministarstva kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine. Okus će okupiti brojne umjetnike, autore, izlagače i posjetioce kroz različite događaje, predstave, promocije knjiga, izložbe umjetničkih radova, večeri poezije i muzike. Učestvovaće i lokalna kulturno-umjetnička društva, ali i gosti iz regije. Prošlog vikenda je počelo kladensko ljeto, otvoreno je muzičkim, a nastavljeno sportskim programima. Danas je održan dan dijaspore Kladnja, a narednih dana najavljen je veliki broj različitih sadržaja. Ova ljetna manifestacija traje sve do 15. avgusta. Ova avgustovska sedmica u Gradačcu prilika je za posljednje pripreme pred ovogodišnji sajam šljive, no i druge zanimljive programe koji nas očekuju naredne sedmice. Do njih izdvajamo preporuku svima da se pridruže ovo sedmičnoj humanoj akciji koju organizuje Gradsko društvo Crvenog križa. U četvrtak 6. avgusta najavljena je još jedna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Odvijaće se uz poruku "Darujte krv, spasite život". I toliko u današnjem izdanju emisije Kantonalne teme. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.

Miren vjetar južnih smjerova, a atmosferski pritisak zadržava se blago ispod granice normale za naše područje. Narednih nekoliko dana u ovoj sedmici imat ćemo priliku i dalje biti pod uticajem tog toplinskog talasa i sutra sunčano i vruće, slična prognoza i za četvrtak, temperature od 34 do 40 stepeni u većem dijelu Bosne i Hercegovine, na jugu moguća i 42 stepene. A onda nam za petak meteorolozi tokom dana najavljuju umjeren porast na oblake u Bosni, što može usloviti lokalne pljuskove koji opet mogu biti praćeni grmljavinom. No i u petak nas očekuju prave ljetne temperature od 29 do 35 stepeni u Bosni. Nakon toga, dakle nakon moguće kiše i lokalnih pljuskova, za subotu se najavljuju nešto malo ugodnije temperaturne vrijednosti od 26 do 32 stepena u Bosni, na jugu i do 38 stepeni. Prognostičari za početak 1. avgustovskog vikenda, odnosno već drugog, najavljuju moguće lokalne pljuskove. Vidjet ćemo kako će to zaista izgledati u praksi. Za vas koji putujete, naravno i naše lijepe želje da putovanje bude relativno ugodno bez obzira na aktualne vremenske prilike. Ne pretjerujte sa korištenjem klima uređaja u svojim vozilima. Neka raspon u odnosu na temperature koje vladaju napolju budu u skladu sa onima koje preporučuju ljekari, ali i ostale dežurne službe. Inače, iz Bihamka i dalje preporučuju izbjegavanje dužih vožnji tokom dana, a ukoliko putujete, savjetuju se češće pauze i naravno dovoljne rezerve ili količine vode neka budu sa vama u vašim vozilima. Nema vanrednih obustava trenutno na cestama u Bosni i Hercegovini. Na dionicama gdje su i danas trajali radovi, saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Još jedan put sretan put i poziv, ostanete i dalje uz popodnevno izdanje programa Radija Gradača, zanimljive teme i u nastavku, no prije svega dobra muzika.

prva sajamska noć, prve emocije, prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradašcu.

0: Cimos. TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Rock veče uz Bankija i Vulkan Rock Band. Srijeda, 5. avgusta, ljetna bašta jezera Hazna. Informacije i rezervacije na 061 142 022.

Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povod...

0: veterinarskim inspektorima koji radi svoj dio posla koji je u biti za suzbijanje i najbitniji.
1: 2026. godine temeljem prijava Županijske veterinarske inspekcije, dakle pozitivan rezultat na parametru antitijela uzročnika bruceloze, imamo ukupno 72 pozitivna reaktora, odnosno 32 goveda i 40 ovaca. Svi pozitivni reaktori su blagovremeno neškodivo uklonjeni.
2: U pojedinim ambulantama porodične medicine u Banja Luci broj radnih dana privremeno je smanjen od početka jula. 20 ambulanti na području grada imaće izmijenjeni režim rada, pa će pacijenti ići i u zamjenske ambulante. Privremeni režim trajaće najkasnije do 1. septembra, ali se otvara pitanje zbog čega je sistem prenapregnut i zbog čega u jednom od najvećih gradova u zemlji nedostaje ljekara porodične medicine. Miroslav Nicović.
3: Godišnji odmori, odlazak ljekara, porodične medicine u penziju, bolovanja, ali i upućivanje na specijalizaciju, razlozi su zbog kojih je Banjalučki dom zdravlja bio prinuđen da ovog ljeta izmijeni režim funkcionisanja primarne zdravstvene zaštite. Ipak iz doma zdravlja poručuju da niti jedan pacijent neće biti uskraćen i da sve ambulante porodične medicine rade, ali uz reorganizaciju ili redukciju rada u 20 ambulanti, najkasnije do 1. septembra. Načelnik službe porodične medicine Anastasija Stokanović.
4: Samo broj dana je malo redukovan, znači ljekar iz gradskog nekog lokaliteta koji napušta svoj tim, ne ide sad 5 dana, na primjer, u Piskavicu, nego ide 3 dana. Naša ambulanta je, na primjer, Ragino selo koje je 50 km udaljena od centra, imamo Goleše, imamo Stričiće, sve to rade naši ljekari, naših doma zdravlja i ukoliko tog ljekara tu nema, znači ljekar iz gradske ambulante je primoran da napušta svoj tim i da ode na lokalitet da bi zamijenio tog ljekara.
3: U naselju Paprikovac redukovan je režim rada ambulante porodične medicine, pa su vrata otvorena samo 3 dana u sedmici. Ovo naselje prema nekim procjenama ima oko 15.000 stanovnika i brzo se širi izgradnjom novih zgrada, pa mještani smatraju da ambulanta treba da radi svakodnevno.
5: Mislim da je jako potrebno jer je ovo relativno veliko naselje.
6: Ali ne znam, ja imaju dosta doktora da to mogu pokrivati, u tom je problem.
7: Koliko se tu zgrada novih napravilo, došlo novih ljudi, naravno da je potrebno.
3: Inače, sa nedostatkom specijalista porodične medicine ovog ljeta suočava se grad u kojem gotovo pola vijeka postoji medicinski fakultet. Jedan od ključnih razloga za to je veće interesovanje mladih ljekara za druge specijalizacije, poput dermatologije, ali i kardiologije. Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, Ranko Škrbić.
8: Sve ono što je možda profitabilnije u nekom smislu, oni odabiraju te specijalizacije, manje su zainteresovani za primarnu zdravstvenu zaštitu. Tu će morati resorno ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da na neki način iznađe i da prijedlog kako da se takav problem prevaziće, a na nama je da pomognemo domovima zdravlja da kadar koji pošalju na specijalizaciju kod nas da ga adekvatno pripremimo.
3: Kako bi se spriječio mogući nedostatak kadra i van ljetne sezone, stručnjaci smatraju da bi rješenje moglo biti da ljekari po završetku medicinskog fakulteta imaju obavezu da godinu ili dvije rade u ambulantama porodične medicine. Specijalista porodične medicine u Domu zdravlja Banja Luka, Brankica Marković.
9: Drugi način je da se specijalizacija iz porodične medicine, ali isto tako i urgentne medicine, učini na neki način atraktivnijom. Da li je to povećanje plate, da li je to povećanje broja slobodnih dana, godišnjeg odmora, neko će se u tome pronaći. Ovako, mi smo raspisali ove godine specijalizaciju za porodičnu medicinu za 10 mjesta, a samo nam se 5 doktora javilo.
3: Podsjetimo, Dom zdravlja Banja Luka ima 33 ambulante porodične medicine koje pokrivaju gradska, prigradska i seoska područja, jedne od najvećih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Ljetni period veliki je izazov za cjelokupan primarni zdravstveni sistem u gradu, pa su hitno neophodne promjene kako bi se smanjio pritisak na ljekare, ali i kako idućeg ljeta ne bude većih izmjena u režimu rada. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: U Livnu i Tomislavgradu danas je počelo potpisivanje peticije za petogodišnji moratorij na aktivnosti povezane s izdavanjem opštinskih i kantonalnih dozvola i pripremama za izgradnju novih energetskih postrojenja na području tih opština i Kupresa. Peticiju su pokrenule građanske inicijative, ekološka, lovačka, planinarska i zavičajna udruženja, a potpisivanje

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.
2: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
3: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

Rock veče uz Punkija i Vulkan Rock Band. Srijeda, 5. avgusta, ljetna bašta jezera Hazna. Informacije i rezervacije na 061 142 022.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.